Madu bunga khas Bandar Ardahan. Madu bunga khas Ardahan ialah madu yang dihasilkan di Ardahan, sebuah wilayah timur Anatolia, Turkiye, yang terkenal dengan kawasan padang rumputnya yang tinggi hingga 3,200 meter. Madu ini dihasilkan oleh lebah Kafkas yang memberi makan kepada lebih daripada 1,000 jenis bunga yang tumbuh di kawasan tersebut. Madu bunga khas Ardahan diperoleh daripada nektar bunga yang tumbuh di kawasan yang bebas dari bahan kimia dan tidak disiram secara buatan. Madu ini mempunyai warna amber yang jelas dan berkilat, yang boleh berbeza dari warna terang hingga gelap bergantung kepada keadaan cuaca semasa musim berbunga. Madu ini dihasilkan melalui proses yang ketat di mana petani lebah yang berpengalaman memastikan bahawa madu tidak dituai terlalu awal bagi mengelakkan pemadatan dan fermentasi. Proses penuaian biasanya bermula pada bulan Jun, mencapai puncaknya pada akhir Julai dan diselesaikan hingga kepada bulan Ogos. Setelah dituai, madu akan disaring dan disimpan dalam tangki keluli krom untuk dinyahkan daripada gelembung udara dan untuk membiarkan zarah-zarah debunga tenggelam, menghasilkan madu yang jernih dan berkilat. Madu bunga khas Ardahan telah diiktiraf sebagai produk berpetunjuk geografi Turkiye pada tahun 2017 dan kini tersedia untuk pengguna dalam balang kaca yang memaparkan rasa aromatik bunga-bunga asli dari kawasan tersebut. Produk berpetunjuk geografi Turkiye.

Santa Claus dari Demre, Aziz Nicholas. Aziz Nicholas, Santa Claus dari wilayah Demre. Adakah Anda suka memberi hadiah? Bagaimana pula dengan menerimanya? Apabila Anda memberi hadiah, adakah Anda mengharapkan balasan? Bagi manusia moden hari ini, terdapat begitu banyak hari istimewa untuk memberi atau menerima hadiah. Hari lahir, hari kekasih, hari ibu, hari bapa, tahun baharu. Tidak kurang juga yang berpendapat bahawa hari-hari ini diberi makna emosi secara sengaja. Isu ini turut menarik perhatian ahli ekonomi, ahli sosiologi dan juga ahli psikologi. Adakah mungkin ada pihak yang cuba menggalakkan pengguna untuk berbelanja dan merangsang tabiat konsumtif? Beberapa pakar menyatakan bahawa sepanjang hayat manusia adalah pengguna dan kenyataan ini mungkin tidak jauh daripada kebenaran. Dalam masyarakat tradisional, konsep berbelanja sekadar keperluan telah berubah menjadi konsep keinginan dalam masyarakat moden. Memberi dan menerima hadiah, meskipun kelihatan sebagai tindakan peribadi, sebenarnya merupakan fenomena sosial. Ia turut berperanan dalam memindahkan budaya dan tradisi. Salah satu contoh yang paling ketara ialah sambutan Krismas dan Tahun Baharu. Penganut Kristian menyambut hari kelahiran Nabi Isa pada 25 Disember. Manakala, kebanyakan negara Islam menyambut ketibaan Tahun Baharu pada malam 31 Disember. Hari ini, bagi sebahagian besar masyarakat Kristian sendiri, Krismas telah terpisah daripada makna keagamaannya dan menjadi hari istimewa berasaskan pemberian hadiah. Hari ini, kita akan bersembang mengenai salah satu simbol paling popular bagi Krismas dan Tahun Baharu, figura Santa Claus atau dikenali juga sebagai Noel Baba dalam bahasa Turkiye. Noel Baba ialah watak legenda yang dipercayai masuk ke rumah-rumah secara rahsia pada malam 24 Disember dan meninggalkan hadiah kepada kanak-kanak yang berkelakuan baik sepanjang tahun. Walaupun dikenali dengan nama berbeza, di Belanda, Spanyol, Ireland, Jerman dan Rusia, nama paling meluas ialah Santa Claus. Figura ini dipercayai diinspirasikan daripada Dewa Odin dalam mitologi Skandi Navina. Perjalanan watak Eropah ini ke benua baharu berlaku melalui imigran Belanda. Ketika mereka berpindah ke New York, mereka turut membawa bersama karakter legenda ini sebagai sebahagian budaya mereka. Dan benua Amerika pun berkenalan dengan Santa Claus. Amerika dan Kanada segera mengaku Santa Claus yang dipercayai datang daripada Kutub Utara sebagai milik mereka. Namun tidak ramai yang tahu bahawa tokoh yang memberi inspirasi kepada Santa Claus sebenarnya berasal daripada sebuah pekan di wilayah Anatolia yang panas dan hampir tidak pernah diliputi salji. Seorang lelaki bernama Aziz Nicholas daripada wilayah Demre. Demre yang dikenali sebagai Mira ketika itu merupakan salah satu daerah daripada 6 bandar terpenting dalam perikatan Likya yang terletak di selatan Anatolia di pesisir laut Mediterranean. Aziz Nicholas dari Demre adalah ketua biara di sebuah biara berhampiran Patara, ibu kota Likya, sebelum dilantik sebagai uskup Demre. Selepas kematian kedua-dua ibu bapanya, beliau membelanjakan harta pusaka yang diwarisi kepada golongan miskin, pesakit dan orang yang memerlukan. Beliau sering membantu secara rahsia agar mereka yang dibantu tidak berasa berhutang budi. Aziz Nicholas dikenali sebagai pelindung pelaut, kanak-kanak dan keajaiban. Banyak kisah ajaib dikaitkan dengannya. Suatu masa dahulu, semua kapal yang berlayar di Laut Mediterranean memaparkan ikon Aziz Nicholas. Sepanjang hayatnya, beliau sentiasa menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan dan selepas kewafatannya, beliau dimuliakan sebagai seorang Aziz.
Jenazahnya dikebumikan di Gereja Aziz Nicholas di Demre. Gereja ini yang dihiasi lukisan kisah mukjizat Aziz Nicholas dan tema keagamaan Kristian, menjadi tempat ziarah pada zaman pertengahan. Penganut yang dalam perjalanan ke Baitul Maqdis melalui laut akan singgah di Mira, menziarahi gereja ini untuk menunaikan haji. Pada bulan Disember 1955, sekumpulan pelancong Turkiyeh menghantar poskad daripada Antalya yang dilekatkan dengan stem bertemakan Noel Baba atau Santa Claus kepada institusi penting dan ketua negara di seluruh dunia sebagai usaha mempromosikan Turkiyeh. Gereja Aziz Nicholas atau Noel Baba yang sebelum itu kurang dikenali pun menjadi terkenal di peringkat antarabangsa. Kini, sebagai mengenang Aziz Nicholas, satu acara tahunan bernama Seruan kepada Keamanan Dunia bersama Noel Baba atau Santa Claus diadakan setiap 6 Disember di Demre, tarikh kewafatannya. Tanah Anatolia yang telah menjadi tuan rumah kepada pelbagai agama dan budaya selama ribuan tahun sekali lagi memikul tanggungjawab menyebarkan doa untuk keamanan dan persaudaraan melalui acara ini. Watak Noel Baba pertama kali dilukis oleh seorang kartunis Amerika yang mendapat inspirasi daripada sebuah syair. Kemudian, ia digambarkan semula untuk tujuan promosi sebuah jenama minuman.